prekriti sve moje zle, a tvoja će duša pod svilem po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

Ako će vam trebati most s petka na subotu od 4 do 6, nećete moći jer će se snimati spot most doktora Franje Tuđmana s petka na subotu od 4 ujutro do 6 ujutro, dakle snimanje video spota.

0: Poštovani slušatelji, i dalje ste u županijski G radio Dubrovnika koji je, podsjećamo, ovaj petak u Dubrovačkom primorju. Mi smo u Slanome, a naša sugovornica, voditeljica je brojnih radionica tradicijskih baštinskih aktivnosti, recimo to tako, gospođa Nina Smokvina, koju radosno pozdravljam. Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, ja želim dobrodošlicu vama u emisiju, ali u suštini vi i jeste jedna od pravih ljudi da nama poželi dobrodošlicu u Primorje, čiju baštinu i tradiciju vi itekako njegujete.
1: Pa evo, ja se trudim da njegujem tu baštinu koju su nam ostavili naši preci, pa evo, kroz niz radionica koje održavamo u Primorju i nešto malo dalje se ponekad znamo proširiti, to su radionice kulinarske, biti vezane su više za ovaj slatki dio. Pa preko radionica penganja jaja, koje su nam jako dobro posjećene, puno djece se odazove i mladih, tako da smo, eto, u tom pogledu smo jako zadovoljni.
0: Važno je da netko ima prenijeti znanje, a važno je i da netko ima za to čuti. Evo, jeste li zadovoljni interesom? Koliko ljudi dođe, koliko su mladi zainteresirani, evo, za penganje jaja, za pravljenje slatkoga, sve ovog naše, odnosno primorskog?
1: Pa dosta se odazove, uglavnom djece. Dječice dođe više, a dođe mladi žena koje su, eto, željne nečega novoga da to upoznaju, vidu i prenosu dalje. Mi, naravno, ja osobno ne mogu sama, to je opet uz podršku turističke zajednice i baštine Dubrovačkog primorja, tu održavamo već godinama ove radionice. Prošle godine smo imali i radionicu izrade primorske ili slanjske torte koju nam je posjetila ova poznata slastičarka Ivana Čuljak. Ona je napravila modernu verziju te torte i ja podržavam i to, zašto ne? Nešto što se bazira na nekakvom tradiciji da se obogati, neko će reći ne, čvrsto držimo ono naše kako je bilo prije, ali moramo se prilagođavati.
0: Koliko je zahtjevno drugima prenositi znanje, ono što ste možda i godinama usvajali, vježbali, sada nekome pokazati ko se s time susreće prvi put?
1: Ma, vrlo je jednostavno. Nisu, to su vam, od recimo, ako idemo slastica, to su vam vrlo jednostavne. To su slastice koje se sastoju od 3-4 sastojka, ali ako im pokažete od početka do kraja sam cijeli proces tega, ide to nikakav problem.
0: Kako je sve počelo za vas osobno, kako ste vi to sve naučili?

0: Hoću, hoću, naravno.
1: E,
0: amo, mi slušat sad.
1: Zato sam te zvala.
0: Ma kako, ono, što vam je? Meni, znate koliko mi je drago, jel' tako?
1: A, mene je odraži. Evo te pozdravljam.
0: Evo.
1: Muš te pozdravljam.
0: Adio, gosparu. Ajde, sutra ćemo za njega pustiti njegovu omiljenu, a lapade moj, a danas za vas komar.

spas sam davno posija ispod tvrdog kamena kada sam te upoznao.

Mineja kaže u ponoć pozvoni, a ja zvonim u 15 do, u 6 manje kvarat i s vama se pozdravljam. Za kraj ovog kratkog, ali slatkog današnjeg druženja ostavljam vas uz želju jednog od naših slušatelja. Poželjen je Čardaš, a Čardaš ćemo i poslušati, iako možda ne u onom klasičnom ruhu. S vama je bila Karla Lešević, do sutra, lijepi pozdrav, slušamo Čardaš.

ničeg. Osim nas nema. Sutra ne postoji dan. Taj život što nosim u njedrima.

Petar gre na gostovanje, se od Beća pa do Pešti, kiput samo do hotela, što to voće za furešti. Med njimi su i klesari, neki su pak tišari, sto reka selu i tabelu i